Surong sa motin chi rong thupi arika ren renew song rem vumpun tenju rong kipsa umnyim bu suja sa lip kana han lung fritlung lodola fuidet mo nyat fanbu vumsa punal are senong o.